0: Hey, yon sile yon sana has, sana has.
1: Yon kou daga agre kirmi yon. Awon yon brede wosuku, abisuku brede fuk nyang. Sa yon kef sa, latinos opo baka.
0: Ya?
1: Meka formasi opo baka. Isa sabi takito.
0: Abunda ogo man.
1: Ok. Yon kou kontek, yon kou lati.